0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب هارمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام می‌سی.